Dei, zdei prău neci mine fali, ma men par brait în căișnu nivu, mijerie în boliezni nien, genumăm șez mirem živu, ma căder spiem, hlaș al dva, în ancata treci, prău me prime, se svietnu mălcki, za dondola, an zmislim tiste